0: oksigenu. Oksigenu.
1: Oksigenu.
0: Oksigenu.
1: Oksigenu.
0: Oksigenu. Oksigenu. Oksigenu. Oksigenu. Oksigenu. Oksigenu. Oksigenu. Oksigenu. Oksigenu. Oksigenu. Oksigenu. Oksigenu.